اردو پروگرام انجمن آپ سنا کرتے ہیں 9:10 سے۔ فلم سنگیت کا آنند آپ لیں گے دن کے 10 بجے سے۔

آداب، میں ہوں آپ کا دوست اور میزبان اعجاز حسین، اور آپ سن رہے ہیں آکاش وانی پٹنہ دربھنگا سے اردو پروگرام انجمن۔ سامعین، آج 31 جولائی کا دن اردو اور ہندی ادب کی دنیا میں ایک بہت خاص مقام رکھتا ہے۔ آج ایک ایسی عظیم شخصیت کا یوم ولادت ہے جس نے ادب کو خیالی دنیا کے پری محلوں اور داستانوں سے نکال کر عام انسان کی جھوپڑی اور کسان کے کھیت سے جوڑ دیا۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں ناول کے سمراٹ اور اردو افسانے کے بابا آدم، منشی پریم چند کی۔

0: سامعین، 31 جولائی 1880 کو بنارس کے قریب لمحی نام گاؤں میں جنم لینے والے دھنپت رائے، جنہیں دنیا منشی پریم چند کے نام سے جانتی ہے، ایک ایسے ادیب تھے جنہوں نے ہندوستانی معاشرے کی نچلی سطح پر پھیلی تلخ حقیقتوں کو قریب سے دیکھا۔ ان کے قلم میں وہ طاقت تھی کہ انہوں نے غریب کسان کی بیچارگی، عورت کے استحصال، ذات پات کی تفریق اور سماج کے منافقانہ رویوں پر ایسا بے باک لکھا ہے کہ قاری ششدر رہ جاتا ہے۔ سامعین، منشی پریم چند کے بارے میں اور بھی باتیں کریں گے، آئیے پیش خدمت ہے مقالہ باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے۔ آج کا موضوع ہے پانی کی قدر، اور پیش کر رہے ہیں محمد توصیف عالم۔
1: پانی اللہ پاک کی بہترین نعمت ہے، جس کے بغیر انسان تو کیا اس پوری کائنات کا نظام وجود میں نہیں آ سکتا تھا۔ پانی نہ صرف جاندار مخلوق کے لیے ضروری ہے، بلکہ زمین سے آسمان، یہاں تک کہ خلا کے وجود اور اس کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے۔ پانی کی

اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس کے بغیر ہم اپنی زندگی کا ایک دن بھی نہیں گزار سکتے۔ اس لیے اس نعمت کی قدر کیجئے، اس بات کو ہم سب کو اپنے دل و دماغ میں جلد کر لینا چاہیے کہ پانی زندگی ہے اور زندگی پانی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اس مضمون کو کئی جگہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اس کائنات کی اول ترین پہلی مخلوق جو ہے وہ پانی ہے۔ یاد رکھیے، پیارے نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھی، اور جب اللہ تعالی جو آپ کی تقدیر لکھ رہا تھا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی کا عرش پانی پر موجود تھا۔ پانی کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں کئی جگہ کیا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 164، سورہ ہود آیت نمبر 7، سورہ ابراہیم آیت نمبر 32۔ اس طرح قرآن مجید کا مطالبہ کرنے پہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنت میں میٹھے میٹھے پانی کی نہریں ہوں گی، جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی۔ تو دیکھیے پانی کتنی اہمیت رکھتی ہے کہ وہ جنت میں بھی، اس عالم و آخرت عالم لافانی میں بھی ہمیں میسر ہوگی اور اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اسی طرح قرآن کا مطالعہ کرنے پر یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے پیغمبر ایسے ہیں جن کا تعلق اور ان کی قوم کا تعلق پانی سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، جن کی قوم کو ہلاک بھی اللہ پاک نے پانی سے کیا، اور اسی پانی پر اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو چلا کر لوگوں کو محفوظ بھی کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، جب وہ اپنی قوم کے لوگوں سے ناراض ہو کر اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل گئے تو اللہ نے انہیں کشتی پر سوار کیا، اور وہ جب سمندر میں چل پڑی تو کسی طرح وہ سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں گئے۔ یہ سب پانی ہی سے ہو رہا تھا۔ ایسے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات آپ کو قرآن پاک میں پانی سے متعلق ملیں گے۔ نہ سمجھنے والی بات بہت اہم ہے سامعین کے، آپ کو پیاس لگی ہے، پانی نہیں مل رہا، پانی چاہیے، پانی نہیں مل رہا ہے، ہم پانی تلاش کر کے پیتے ہیں، پانی نہیں ملے اگر تو منہ خشک ہو جاتا ہے، بول نہیں سکتے، رگیں خشک ہونے لگتی ہیں، بے چینی ہوتی ہے، جس میں پریشانی ہوتی ہے، لگتا ہے کہ کچھ پانی مل جائے پینے کو تو 2-4 گھونٹ ہی سہی، کچھ تو حلق تازہ اور تر ہو جائے۔ اس حال سے گزرنے والے ان لوگوں سے پوچھئے کہ انہیں پانی کی اس وقت اہمیت سمجھ میں آتی ہے اور قدر بھی، جو پانی کو تالاب سے بھر کے پیتے ہیں۔ کوئی کہیں دور چشمے سے لا کر پیتا ہے، ان سے پوچھئے کہ ان پانی کی قیمت کیا ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہے، کہ ہمارے پاس تو اللہ نے یہ نعمت بے بہا دی ہے، ہم تو پانی کے ایک گلاس کی قیمت کا بھی اپنے رب کے سامنے اس کی قیمت، اس کی اہمیت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اور اس کی قیمت ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر ہم شکر نہیں کریں گے، اللہ کے اس احسان کو نہیں مانیں گے، تو قیامت کے دن ناشکروں کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ ویسے تو پوری دنیا میں ہی پانی سے، لیکن ہمیں پینے کے لیے پانی کتنا میسر ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ سارا پانی پینے کے قابل نہیں۔ ویسے تو سمندر سے زمین بھری پڑی ہیں، لیکن سمندر کا پانی اتنا کھاڑا ہے کہ ہمارا ایسے استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو پینے کا پانی ہے اس کی قدر کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جس طرح ہمیں ہر نعمت کا حساب دینا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ پاک ہم سے اپنی سب سے اہم قدیم ترین نعمت پانی کا بھی سوال کرے گا۔ پانی کے ایک قطرے کا حساب ہے۔ پانی کے بارے میں بہت طرح کی حدیث میں موجود ہیں، پانی پلانے سے بڑھ کر کوئی صدقہ نہیں، پانی پلانا باہر سے مغفرت ہے، پانی پلانا سب سے افضل صدقہ ہے، پانی پلانا صدقہ جاریہ ہے۔

0: حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وضو کر رہے تھے اور اس میں پانی کے استعمال میں فضول خرچی سے کام لے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، سعد، یہ کیسا اسراف یعنی فضول خرچی ہے، یعنی پانی زیادہ کیوں بہایا جا رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وضو کے پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ یعنی کیا وضو میں پانی زیادہ خرچ کرنا بھی اسراف میں داخل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ بھی اسراف میں داخل ہے، اگرچہ تم کسی جاری نہر کے کنارے پر ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ وضو کے آداب سے یہ بھی ہے کہ پانی کے استعمال میں احتیاط سے کام لیا جائے۔ پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے، افسوس آج کل اس نعمت کی سخت ناقدری کی جا رہی ہے۔ ممکن ہے کہ اس کی سزا ہو جو آج کل پانی کی تنگی کا سامنا ہے، اور آگے چل کر یہ مسئلہ مزید سنگین ہونے کا خطرہ ہے۔ پانی ضائع کرنے کے بعد مواقع جیسے برتن، کپڑے، گاڑیاں، نیز گھر، دکان اور مساجد کے فرش وغیرہ دھوتے ہوئے عموماً ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ کار واش کرنے والے پائپ کے ذریعے بے دردی کے ساتھ پانی بہا رہے ہوتے ہیں، وضو کرتے ہوئے خامخواہ پانی کی دھار تیز رکھی جاتی ہے، اور اس میں بھی بالخصوص سر کے مسح کے وقت نل کھلا رہتا ہے اور پانی بے تحاشا ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ پینے کے بعد گلاس میں بچا ہوا پانی اکثر گرا کر ضائع کر دیا جاتا ہے۔ واش روم سے فارغ ہونے کے بعد نیز کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوتے ہوئے بھی بسا اوقات نل کے پانی دھار کا پریشر بہت زیادہ رکھا جاتا ہے۔ بنگلوں میں موجود گارڈن یعنی باغیچہ وغیرہ میں اس کے مالی اکثر حاجت سے بہت زیادہ پانی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ شوقیہ طور پر گھروں میں جانور پالنے والے بھی جانوروں کو نہلاتے ہوئے دل کھول کر حاجت سے زائد پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ نہاتے ہوئے اکثر خوب پریشر کے ساتھ پانی بہایا جاتا، اور صابن یا شیمپو استعمال کرتے وقت بھی بسا اوقات شاور یا نل کھلا رہتا ہے اور پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ یاد رہے، بلا وجہ پانی کا حاجت سے زائد استعمال کئی صورتوں میں حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے کے تحت پانی کی قدر کے موضوع پر یہ مقالہ۔ مقالہ نگار تھے محمد توصیف عالم۔ سامعین، آج ہم بات کر رہے ہیں منشی پریم چند کے بارے میں۔ پریم چند نے جب لکھنا شروع کیا تو پہلے نواب رائے کے نام سے لکھا، اور ان کا پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن اس قدر حب الوطنی کے جذبے سے لبریز تھا کہ انگریز حکومت نے اس پر پابندی لگا دی اور اس کی کاپیاں ضبط کر لیں۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ جب سچائی کو دبایا نہیں جا سکتا، اس کے بعد ہی وہ پریم چند بن کر ابھرے اور تاریخ رقم کر دی۔ تو سامعین، آج یوم جمعہ ہے، تو آج آپ کو ہم سنوا رہے ہیں ایک نعتیہ کلام، پیش کر رہے ہیں محمد صدر عالم۔

0: وعلى النبي الأمي وعليه وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم.
1: یہ تھے صدر عالم اپنے نعتیہ کلام کے ساتھ، اور سامعین آج ہم بات کر رہے ہیں منشی پریم چند کے بارے میں۔ دوستوں، کون بھول سکتا ہے کہ ناول گودان کے اس مظلوم کسان ہوری کو، جو زندگی بھر ایک گائے کی حسرت میں گھلتا رہا اور سماجی مظالم کے سولی چڑھ گیا، یا پھر افسانہ عیدگاہ کے اس چھوٹے سے معصوم حامد کو جو عید کے میلے میں کھلونے اور مٹھائیاں چھوڑ کر اپنی بوڑھی دادی کے لیے روٹی سیکنے کا چمٹا خرید لاتا ہے تاکہ دادی کی انگلیاں نہ جلیں، اور دوسری طرف کفن کے گھیسو اور مادھو کا وہ دردناک کردار جو معاشرتی بے حسی اور شدید غربت کی آخری حد دکھاتا ہے۔ پریم چند کی تحریروں میں سادہ سلیس اور دیہاتی بول چال کی وہ مٹھاس ہے جو سیدھی دل میں اتر جاتی ہے۔

سامعین، پریم چند صرف ایک کہانی کار نہیں تھے بلکہ وہ ایک سماجی اصلاح کار اور ترقی پسند فکر کے دائی بھی تھے۔ انہوں نے 1936 میں ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے کہا تھا، ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، یعنی ادب صرف دل بہلاوے کا سامان نہیں بلکہ زندگی کا آئینہ اور بیداری کا ذریعہ ہونا چاہیے۔

آج منشی پریم چند کی یوم ولادت پر ہم اس عظیم ادیب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ان کی لکھی ہوئی کہانیاں آج بھی اتنی ہی سچی اور تازہ معلوم ہوتی ہیں جتنی ایک صدی پہلے تھیں. آئیے پریم چند کے اس قول کے ساتھ کہ معاشرے کی بہتری اسی میں ہے کہ ہم دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھیں, پیش خدمت ہے یہ قوالی.

آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ قصیم احمد سے علاقائی خبریں سنیے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاجی مظاہرہ کے دوران سخت پولیس کارروائی سمیت کئی معاملات پر حزب مخالف کے ہنگامے کے سبب آج متاثر ہوئی۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے بحث میں حصہ نہ لینے کے لیے حزب مخالف کی تنقید کی۔ حزب مخالف کے ہنگامے کے سبب ایوان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ ایوان کی آئندہ نشست 3 اگست کو صبح 11 بجے ہوگی۔ ادھر بی جے پی کے سینئر لیڈر اور پٹنہ صاحب سے رکن پارلیمنٹ روی شنکر پرساد نے ایوان کے باہر کہا ہے کہ طلبہ کے مظاہرہ کے دوران جن پولیس ملازمین پر حملہ ہوا ان کے تئیں بھی ہمیں حساس ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نوجوانوں کا احترام کرتی ہے، لیکن اگر تحریک میں

0: علماء نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اپنے خطاب میں مولانا مہدی رضا روشن القادری نے کہا کہ دعوت دین کے اعلانیہ دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق کھلے عام دین کی دعوت دی. انہوں نے کہا کہ مخالفت اور سخت آزمائشوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق، امانت داری، صبر اور محبت کے ساتھ دین کی تبلیغ جاری رکھی. دربھنگہ شہر کی ادبی انجمن بزم رہبر کی 286 ماہانہ شعری نشست کا انعقاد ہوا. مہمان خصوصی مشہور انشائیہ نگار ڈاکٹر مجتبیٰ احمد صاحب نے شرکت کی. پروگرام کی نظامت منظر رینڈوی نے انجام دی. مجلس میں جناب حسین منظر، ڈاکٹر مجتبیٰ احمد، انجینئر عمر فاروق رحمانی، مشتاق دربھنگوی، نسیم اختر برداہوی، منظر رینڈوی، انام الحق بیدار، بخش دربھنگوی، مسرور ناز شعرائے کرام کی حیثیت سے شریک ہوئے. سہیوگ پورٹل پر موصول ہونے والی درخواستوں کا جائزہ لینے کے لیے دربھنگہ کے ضلع مجسٹریٹ کوشل کمار کے دفتر کے کمرے میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی. اجلاس میں مختلف محکموں کے متعلق پورٹل پر موصول ہونے والی درخواستوں کی تازہ ترین صورتحال، زیر التوا مقدمات اور ان پر عمل درآمد کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. میٹنگ کے دوران ضلع مجسٹریٹ نے تمام متعلقہ محکموں کے عہدے داروں کو ہدایت دی کہ وہ تعاون پورٹل پر موصول ہونے والی ہر درخواست کی بروقت، شفاف اور معیاری عمل آوری کو یقینی بنائیں. ضلع مجسٹریٹ نے کہا کہ تمام محکمے پورٹل کو باقاعدگی سے چیک کریں اور موصول ہونے والی درخواستوں کو مقررہ وقت کے اندر عمل میں لائیں اور اپنی تازہ ترین معلومات پورٹل پر اپلوڈ کریں. شیور ضلع مجسٹریٹ کی صدارت میں امن و امان، زمینی تنازعات، عوامی شکایات اور استغاثہ کے معاملات پر ایک اہم جائزہ اجلاس منعقد ہوا. تمام سرکل آفیسرز، تھانہ انچارجوں و دیگر اعلیٰ حکام نے اجلاس میں شرکت کی. میٹنگ کے دوران زیر التوا مقدمات کا بغور جائزہ لیا گیا. عہدیداروں کو سخت ہدایت جاری کی گئیں. اس کے ساتھ ہی یہ جائزہ ختم ہوا.
1: رہے تھے ابھی آپ سن رہے تھے ہفتہ وار جائزہ، پرسارن آکاشوانی کے دربھنگہ کیندر سے کیا گیا. آئیے سنتے ہیں ودیاپتی گیت.

0: امکانات کو استعمال کیا جا سکے گا۔ مرکزی کابینہ نے اگلے 5 برس کے لیے پی ایم کسان سمان ندھی اسکیم کو جاری رکھنے کی بھی منظوری دی ہے۔ عام آدمی پارٹی کے سابق کاؤنسلر طاہر حسین اور 4 دیگر کو 2020 دلی فسادات کے دوران آئی بی افسر انکت شرما کے قتل کی پاداش میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں پر امن مظاہرین کے خلاف بہیمانہ کارروائی کے سلسلے میں پاکستان کی نکتہ چینی کی ہے۔ اوڈیشا میں سیلاب کی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے، راحت اور بچاؤ کی کارروائیاں زور و شور سے جاری ہیں۔ دولت مشترکہ کھیلوں میں سمیتا ڈے نے جوڈو میں بھارت کے لیے سونے کا تمغہ جیتا۔ بھارت کے مکے باز پریتی پوار، جیسمین لیموریا، روندھتی چودھری اور انکش پانگھل اپنے اپنے متعلقہ مقابلوں کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی کابینہ نے پردھان منتری سوریہ سروور یوجنا پی ایم ایس ایس وائی کی منظوری دی ہے، جس کے تحت پانی کی سطح پر شمسی فوٹو وولٹیک پروجیکٹس کی تعمیر کی جائے گی اور اس کے ساتھ توانائی کی ذخیرہ اندوزی کے نظام بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ مرکزی کابینہ کی میٹنگ کے بعد آج نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ اس اسکیم کو 5,070 کروڑ روپے کی کل مالیت کے ساتھ منظوری دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اسکیم 5,000 میگاواٹ پانی کی سطح پر شمسی فوٹو وولٹیک پروجیکٹس کی تعمیر کا احاطہ کرتی ہے، جس کے ساتھ توانائی کی ذخیرہ اندوزی کے ایسے نظام بھی تعمیر کیے جائیں گے جن کی 2 گھنٹے کی کم از کم ذخیرہ اندوزی کی صلاحیت کل 10,000 میگاواٹ پر آور ہوگی۔
1: سولر کیپیسٹی پر کیپیٹا کے حساب سے دیکھیں تو ورلڈ ہائیسٹ دیش میں لگی ہے۔ واٹر باڈیز ہیں، ڈیمس ہو، لیکس ہو، کینالس ہو، ان سب کا اپیوگ کر کے جو سولر پاور جنریشن کیپیسٹی کریٹ کرنا ہے اس کا اپروول لیا گیا ہے آج۔ 102 گیگاواٹ یعنی 1,00,000 میگاواٹ کی کیپیسٹی پوٹینشیل ہے بھارت میں۔ ٹوٹل 5,000 میگاواٹ فلوٹنگ سولر پی وی فوٹو وولٹیک کیپیسٹی بھارت میں کریٹ کی جائے گی۔ 5 سال کی اسکیم ہے، 1 کروڑ پر میگاواٹ کا اس کا سپورٹ دیا جائے گا اسکیم میں۔ پروجیکٹس ول بی سلیکٹڈ تھرو ٹیرف بیسڈ کمپیٹیٹو بیڈنگ۔ 10 ملین ٹنز آف سی او ٹو ایمیشنز کو یہ پریونٹ کرے گا۔
0: مرکزی کابینہ نے سمندر کے کنارے تلاش اور دریافت کی ایک قومی اسکیم سمندر منتھن کو بھی منظوری دی ہے، جس کے لیے 84,000 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس پر مالی برس 2030-31 تک عمل آوری ہوگی۔ جناب ویشنو نے بتایا کہ اسکیم سمندر کے کنارے تلاش اور دریافت کی پوری ویلیو چین میں مداخلتوں کے ایک جامع سیٹ کا احاطہ کرتی ہے۔
1: سمندر منتھن بھارت میں آئل اینڈ گیس کے ایکسپلوریشن اور پروڈکشن کا پروگرام ہے۔ 84,000 کروڑ روپیز کا پروگرام ہے۔ اس کے 2 کمپوننٹ ہیں بڑے، تو پہلا کمپوننٹ ہے آف شور سیزمک ڈیٹا ایکوزیشن، 28,000 کروڑ روپیز کا یہ پروگرام ہے۔ دوسرا کمپوننٹ ہے ایکسلریٹڈ آف شور ایکسپلوریشن اسکیم، یہ 43,200 کروڑ روپیز کا پروگرام۔
0: مرکزی کابینہ نے پردھان منتری کسان سمان ندھی پی ایم کسان اسکیم کو 2026-27 سے 2030-31 تک جاری رکھنے کی منظوری دی ہے۔ جناب ویشنو نے بتایا کہ 5 سال کی مدت کے دوران اس اسکیم کے لیے 3.15 لاکھ کروڑ روپے کے مجموعی مالی اخراجات کی منظوری دی گئی ہے۔ جناب ویشنو نے بتایا کہ یہ منظوری حکومت کے اس عزم کی توثیق کرتی ہے کہ کسانوں کی خوشحالی قومی خوشحالی کی بنیادیں استوار کرتی ہے۔ مرکزی کابینہ نے کھیلو انڈیا اسکیم کو وسعت عطا کرنے کی بھی منظوری دی ہے، ساتھ ہی اس نے کھیلوں کی قومی فیڈریشنوں کے لیے تعاون میں بھی اضافہ کیا ہے، جس کے لیے 2026-27 سے 2030-31 تک کی مدت کے لیے مشترکہ طور پر 36,441 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔
1: کمپلیٹ ایک کمپریہنسو ویو لیا جائے گا، اسٹیڈیم ہو، انفراسٹرکچر ہو، ٹریننگ کا پروگرام ہو، نیوٹریشن پروگرام ہو، مینٹورشپ ہو، ان سب کے اوپر ایک بہت کیئرفلی کرافٹڈ پروگرام بنایا گیا ہے۔ 29,000 کروڑ روپیز کی یہ اسکیم ہے 5 ایئرس کے لیے، اور یہ سیدھا ویو ان کرے گی اولمپک، پیرا اولمپک اور آگے کامن ویلتھ گیمس کو ہوسٹ کرنے والے ہیں 2030 میں بھارت میں، ان سب کے ساتھ یہ ویو ان کرے گی۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سمندر منتھن کی کابینہ کی جانب سے منظوری بھارت کے لیے توانائی کی یقینی فراہمی کو مستحکم کرنے کی جانب کایا پلٹ کر دینے والی ایک جست کی علامت ہے، اور اس سے سمندر کے کناروں کی وسیع تر امکانات کو استعمال کرنے کا موقع ملے گا۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ سرمایہ کاری جدید ترین ٹیکنالوجی، مہارت سے بھرپور انسانی اثاثے اور جدید ترین بنیادی ڈھانچے کے اشتراک سے سمندر منتھن سے میک ان انڈیا

0: مجرم قرار دیا تھا جن پر فسادات کے دوران ایک ہجوم نے حملہ کیا تھا، بعد میں ان کی لاش ایک نالے میں پائی گئی تھی۔ بھارت نے آج کہا کہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد انتخابات پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک توہین آمیز عوامی رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ آج دوپہر نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں پرامن شہریوں کے خلاف جارحانہ طاقت کا استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کارروائی کے نتیجے میں 40 سے زائد شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔
1: پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان ادھکرت جموں کشمیر میں شانتی پورن ناگرکوں کے خلاف لگاتار نرمم بل روتلیس فورس کا استعمال کر رہا ہے، اور اس سخت کاروائی میں 40 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے اور کئی ایک اور لوگ گھائل ہوئے ہیں۔ ایک ہنسک شاسن کا سامنا کرتے ہوئے وہاں کے لوگوں نے انتراشٹری سنگٹھن سے غیر قانونی ہتیاؤں کی سوتنتر جانچ کی مانگ کی ہے۔ ہم آگرہ کرتے ہیں کہ انتراشٹری سمودائے کو پاکستان کی حرکتوں کی باریکی سے جانچ کرنی چاہیے اور اس کے اتیاچاروں کے لیے جواب دے جانا چاہیے۔
0: ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے بے گناہ عوام کے ساتھ پاکستان کی بے اعتنائی اس وقت کھل کر سامنے آ گئی جب اس کے وزیر دفاع نے احتجاج کرنے والے شہریوں کو دشمن قرار دیا۔ ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ مرکز کے انتظام والے علاقے جموں کشمیر اور لداخ بھارت کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ اوڈیشہ میں سیلاب کی صورتحال مزید ابتر ہو گئی ہے کیونکہ بالائی علاقوں میں لگاتار بارش کی وجہ سے مہاندی اور اس کی معاون ندیوں میں طغیانی آ گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: اوڈیشہ کے 15 ضلع متاثر ہیں، جہاں گاؤں، سڑکوں اور ہزاروں ہیکٹیئر کاشت کی زمینوں کے سیلابی پانی میں ڈوب جانے سے روزمرہ کی زندگی شدید متاثر ہوئی ہے۔ ہیرا کنڈ باندھ کے 22 دروازے کھول دیے گئے ہیں جن سے سیلاب کے پانی کا اخراج ہو رہا ہے۔ ہیرا کنڈ باندھ میں پانی کی سطح 625 فٹ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ باندھ میں کثیر مقدار میں پانی کی آمد لگاتار جاری ہے جس سے مزید دروازے کھولے جا سکتے ہیں۔ ان حالات میں مہاندی کے طاس میں شدید سیلاب کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ اوڈیشہ کے وزیراعلی موہن چرن مانجھی کل بالاسور، بھدرک، جاجپور اور کوئنجھار ضلعوں کا فضائی دورہ کریں گے اور نقصان کا جائزہ لیں گے۔ بھدرک میں احتیاطی قدم کے طور پر سبھی اسکول بند رہیں گے۔ بھونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: گجرات میں ریڈ الرٹ کے دوران ریاست کے مختلف حصوں میں صبح سے ہی لگاتار بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے جنوبی اور وسطی خطوں میں روزمرہ کی زندگی میں رکھنا پڑا ہے۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ بارش سے متاثرہ ضلعوں میں راحت اور بچاؤ کارروائیاں جنگی پیمانے پر جاری ہیں۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے احمد آباد، آنند کھیڑا اور سورت سمیت ریاست کے 6 ضلعوں میں ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کی اسمتا ڈے نے جوڈو میں بھارت کے لیے سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کھیل میں بھارت نے پہلی بار سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اسمتا نے کینیڈا کی کوئنچ کو خواتین کے 48 کلو گرام زمرے میں 2-1 سے ہرایا۔ بھارتی مکے باز پریتی پوار اور انکش پانگھل اپنے اپنے میچ جیت کر فائنل میں پہنچ گئے ہیں، جس سے بھارت کے لیے کم از کم چاندی کے 2 تمغے یقینی ہو گئے ہیں۔ وہیں انکش پانگھل نے آج ہوئے سیمی فائنل میچ میں کینیڈا کے جوشوا اوفری کو 5-0 سے شکست دی۔ اس طرح پانگھل مردوں کے 80 کلو گرام زمرے کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ بھارت نے دولت مشترکہ کھیلوں میں اب تک 18 تمغے جیتے ہیں، جن میں سونے کے 4، چاندی کے 9 اور کانسے کے 5 تمغے شامل ہیں۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ مرکز نے پردھان منتری سوریہ سروور یوجنا کی منظوری دی ہے، جس کے تحت پانی کی سطح پر شمسی فوٹو وولٹیک پروجیکٹس کی تعمیر کی جائے گی اور اس کے ساتھ توانائی کی ذخیرہ اندوزی کے نظام بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ کابینہ نے سمندر کے کنارے تلاش اور دریافت کی ایک قومی اسکیم سمندر منتھن کو بھی منظوری دی ہے۔ مرکزی کابینہ نے اگلے 5 برس کے لیے پی ایم کسان سمان ندھی اسکیم کو جاری رکھنے کی بھی منظوری دی ہے۔ عام آدمی پارٹی کے سابق کاؤنسلر طاہر حسین اور 4 دیگر کو 2020 دلی فسادات کے دوران آئی بی افسر انکت شرما کے قتل کی پاداش میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔